0: Tu le na rambain na do no kwela san duri ine a tombulen dak digya
1: e kay sin awu dulba
0: e ya gisi ay zulo ay tombulen dak
2: ay in bat sona jamela
0: ni na bat jamela wu do bay na ndem
2: ta mer reng na zundu na kwazi kin sona jamela
0: ni ade wal mi tomulan
2: e bat
0: tu ay tu le tu le na ine a abo do bio e kay mbar nga su boasi
2: e tu le kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.